0: 그래서 내가
1: 오늘 그러니까
0: 다 했나죠?
1: 사라하면
0: 사라하리 한
1: 나한 그러니까 아프가마리 가다 한 이틀은
0: 다 한 더 있는데 엄마는 다 이끌 내가
1: 미디어 تسويت دوينو مشي صلاح خمزي اعتقا خزارة بتاني
0: ولو نمشي سيئتو
1: ها جيغا صلاح سوي قومها
0: سوي قوم نيكون نتابة
1: طيدا
0: صلاح قدي فيه قبلك كالي
1: قدي فيه
0: هو ديم زناي ماما تدمير خيش انا اكالي زينا قرقوها
1: هو تايقا تنزلقا ميلين ودي قدي فيه قوحك من دلقا ኣብዚ ገዛ ከተፀሉ ንደኩም ተዓቲኩ ዋላ ፍላገፅ ኣለኹ
0: ይላገፅ የለኹና ተባባ
1: እንታ ቆልዓ እንታይ ጌኻ ትብል ኣለኻ እንታይ ጌኻ ሓሲብ ካለ ተመሳሲለ ዝረኸብኮ ስራሕስ ገዲፍ እዮ
0: ኣተባባ ህድእ እሞ በል
1: ዋ ህድእ ኸ በልክብለኒ ሓላፊይ ንፍዒልኒ ደሞ ዝወሲኽኒ ኣይኮንካ ትብለኒ ዘለኻ ገዲፍ እየ ክዋክበኒ ዘለኻ ስራሕ እንታይ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ክዲፍ
0: ቅድ ምሕራቕካ ከምኹም ኢልካ ትሓተኒ ነይርክ
1: ስከስከስከስ ከይትዋላ ዘየለይ
0: ሳክት ሰኢለ ኮይኮንኩም ገዲፍ እዩ ካልእ ስራሕ ስለ ዝረኸብኪ
1: ካብዚ ዝበልፅ ስራሕ ኣይትረክም ኢኻ ሚሊዮን
0: ካብኡ ዝበልፅ ደሞዝ እውን ኣዝዩ ዝሓሸ
1: ኣበዳ ኮይኑ ወደ
0: ኣብዚ እንዳ ሚክኤለ
1: ሚክኤለ መን ሚክኤለ
0: እንዳ ሚክኤለ ፈርኒቸር ኣተባባ ኣብቲ ስኻ ዝሰርሐ ኣሉ
1: እንተ ቆልዓ ሎማ ዓንቲ ሓዮምካ ዲኻ
0: ይህ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዲ ደመዝ እውን ኣብኡ ሓይሽ
1: መንክዕቲ ከነ
0: ኣይተወደ